Mengono tsupua Hoi ara kuta waka tai nui ki uta Hāpita ko ngā iwi maha Kāora, ko ngā tia pakura e Kai ngā uri a pakura Hoki mai ki te whanua

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: Mea utonu te whakaaro nui ki te wāhingaro mō ngā tini manaakitanga, ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu ki a rātou kua whiturangi tia, huri kau atu anua ki a koutu katoa, e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa, ko hau tēne ko huri hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko,